0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: یوفلت زری ای ترکیه.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.

اینجا انکار است، بخش فارسی تیارتی. امروز 25 ماه جولای سال 2026 میلادی برابر است با 3 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیست همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسر 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیموری 27500، تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیموری 13333 و اپتو سیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیموری 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خرد رسید.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد بازخوردها درباره میزبانی نشست ناتو در آنکارا بسیار مثبت بود. رایزنی قانونگذاران ترکیه و امریکا درباره همکاری‌های دفاعی. ایران از حمله به مواضع نظامی امریکا در بحرین، اردن و کویت خبر داد. و رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با دونالد ترامپ اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 24 جولای پس از اقامه نماز جمعه در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون نشست سران ناتو در آنکارا اظهار داشت ترکیه پس از پایان این نشست پیام‌های سپاسگزاری و گفتگوهای تلفنی متعددی از سوی شرکت کنندگان دریافت کرده است. اردوغان اظهار داشت مهمان نوازی ترکیه و برنامه‌های برگزار شده در روز افتتاحی نشست به ویژه پذیرایی‌های انجام شده موجب خرسندی میهمانان گردید. وی افزود تمامی رهبران شرکت کننده از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رضایت و خرسندی خود از این میزبانی را در جریان ضیافتشان و پس از آن با طرف ترکیه‌ای در میان گذاشتند. وی افزود رهبرانی که همراه با همسران خود در این نشست حضور داشتند از برنامه‌های جانبی از جمله نمایش مودی که با حضور امین اردوغان بانوی اول ترکیه برگزار شد استقبال کردند و رضایت خود را ابراز داشتند. اردوغان با اشاره به برگزاری نشست سران ناتو در استانبول 20 سال پیش و پس از آن نشست آنکارا این دو میزبانی را تجربه‌های ارزشمند و موجب خرسندی برای ترکیه توصیف کرد و تمامی میهمانان شرکت کننده در این نشست قدردانی نمود. رئیس جمهور ترکیه همچنین در خصوص ششمین سالگرد بازگشایی ایا صوفیه به عنوان مسجد اعلام کرد از این اقدام بسیار خرسند است. اردوغان با اشاره به ششمین سالگرد بازگشایی ایا صوفیه گفت خدا را شکر بازگشایی دوباره مسجد جامع شریف ایا صوفیه کبیر برای ما مقدر شد و از این بابت بسیار خوشحالیم. اولوسیاکار رئیس کمیسیون دفاع ملی مجلس ملی کبیر ترکیه روز پنج شنبه

23 جولای اعلام کرد هیئتی از مجلس ملی کبیر ترکیه در جریان سفر رسمی خود با واشنگتن با شماری از قانونگذاران ارشد آمریکایی از جمله جیک کرافورد رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مصالح مجلس نمایندگان، مایک ترینر رئیس کمیته دفاع و امنیت مجمع پارلمانی ناتو و برایان ماست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیدار و پیرامون همکاری‌های دفاعی امنیت دو جانبه و موضوعات مرتبط با ناتو رایزنی کرده است. به گفته یاکار این دیدارها در چارچوب یک سفر رسمی پارلمانی و با هماهنگی قبلی سفارت ترکیه در واشنگتن انجام شد. به افزود هیئت ترکیه در این نشست ها دیدگاه های آنکارا پیرامون امنیت ملی، صنایع دفاعی، همکاری در چارچوب ناتو، مبارزه با تروریسم، برنامه جنگنده‌های F-35 و تحریم‌های کاتسا را با طرف آمریکایی در میان گذاشت. آکار همچنین از ادامه بررسی لایحه‌ای در کمیسیون دفاع مجلس ملی کبیر ترکیه برای تقویت حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان خبر داد. وی با اشاره به برگزاری 28 نشست با نهادهای مرتبط، جانبازان و خانواده‌های شهدا در روند تدوین این لایحه تأکید کرد این طرح هیچ گونه تبعیضی میان جانبازان ایجاد نخواهد کرد و میانان از حمایت‌های برابر برخوردار خواهند بود. رسانه ایران گزارش دادن ارتش این کشور روز جمعه 24 جولای در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرده است که در واکنش به حملات اخیر آمریکا مجموعی از اهداف نظامی این کشور در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات قرار داده است. ارتش ایران اعلام کرد مخازن سوخت، انبارهای بزرگ تجهیزات، شیلوها و پادگان نیروهای دریایی در پایگاه هوایی صادر بحرین هدف بهبات‌های انتحاری آرش قرار گرفت. سپاه پاسداران نیز مدعی شده از یک مرکز داده متعلق به شرکت آمازون در بحرین را هدف قرار داده است. ادعایی که تاکنون از سوی این شرکت یا مقام‌های بحرینی تایید نشده است. آمریکا نیز تاکنون گزارشی پیرامون هدف قرار گرفتن تاسیسات یا نیروهای خود در این حملات منتشر نکرده است. همزمان یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در بحرین از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن آژیرهای هشدار خبر داد. هرچند ارتباط میان این دو رویداد بلافاصله مشخص نشد. بحرین بعدا اعلام کرد شماری از تهاجمات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کرده و تهران را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرد. ارتش ایران همچنین مدعی انجام حملات بهبادی علیه پایگاه هوایی الزرق در اردن شد و اعلام داشت آشیانه‌های هواپیما، بخش‌های تعمیر و نگهداری هواپیما و یک پادگان در این پایگاه هدف قرار گرفتند. روزفور رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که از اجرای فرمول چارچوب حمایت کند و گفت که ثبات لبنان به ثبات در سراسر منطقه کمک خواهد کرد. به گفته ریاست جمهوری لبنان، جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرده است دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازنده بوده و زمان آن رسیده که جنگ به طور دائمی پایان یابد. ریاست جمهوری لبنان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد جوزف اون این اظهارات را هنگام استقبال از هیئتی از سفیران و وزرای مسئول امور اتحادیه اروپا از جمله سفیر اتحادیه اروپا بیان کرده است. اون گفت لبنان همچنان به مسیر اصلاحات تعهد متعهد است و با وجود جنگ به تلاش برای دستیابی به اهداف خود ادامه خواهد داد. وی گفت ادامه حضور نیروی موقت سازمان ملل در لبنان همچنان بهترین گزینه برای دوره آینده است. اگر این امر امکان پذیر نباشد باید نیروی جایگزینی ایجاد شود. دونالد ترامپ تهدید کرد اگر روسیه و چین درگیر جنگ آمریکا و ایران شوند با عواقب بسیار بدی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا گفت شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به ایران سلاح نخواهند داد و افزود هر گونه مداخله‌ای به نفع کشورهایشان نخواهد بود. دونالد ترامپ گفت باور ندارد چین و روسیه در درگیری جاری با ایران دخالت نداشته باشند، اما هشدار داد که اگر این کار را بکنند برای آنها بسیار بد خواهد بود. وی روز جمعه در وبسایت تروسوشال نوشت رئیس جمهور چین در جلسه

0: اخیر در پکن به من گفتند هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد فروخت و این بیانیه شامل شرکت‌های چینی نیز می‌شود. ترامپ اصداش پوتین نیز به او گفته است که به ایران سلاح نخواهد فروخت و معتقد است که روسیه و چین در درگیری با ایران دخالتی ندارد. ترامپ نوشت اگر این کار را بکنم برای آنها بسیار بد خواهد بود. امریکا و ایران پس از حملات امریکا و اسرائیل در ماه فوریه که منجر به کشته شدن مقامات عالی رتبه ایرانی از جمله رهبر معظم این کشور شد در جنگ هستند. چند نفر آشنا با اطلاعات امریکا گفتند که حملات اولیه ایران به اهداف آسیا در خلیج اطلاعات امریکا را بران داشت که بررسی بکند آیا روسیه در زمینه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پهپاد به ایران کمک می کند یا خیر. کرملین روز پنجشنبه از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرد. امریکا افراد و شرکت هایی را در روسیه و چین به دلیل ادعای کمک به ایران در خرید سلاح تحریم کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ترکیه قتل 4 فلسطینی و سیاست نسل‌کشی اسرائیل را محکوم کرد. آنکاره اصرار داشت قتل 4 فلسطینی از سوی تروریست‌های شهرک‌نشین توسط دولت نتانیاهو تشویق شده و نتیجه سیاست نسل‌کشی مداوم اسرائیل است. ترکیه تشدید تروریسم غیرقانونی شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از قتل 4 فلسطینی را محکوم می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه صادق قتل 4 فلسطینی در روز جمعه توسط تروریست‌های شهرک‌نشین که توسط دولت نتانیاهو تشویق شده بودند نتیجه سیاست نسل‌کشی مداوم اسرائیل بود. در این بیانیه بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواسته شد تا اطمینان حاصل کنند جنایات انجام شده توسط تروریست‌های شهرک‌نشین و حامیان آنها که زمین‌های فلسطینی را غصب می‌کنند بدون مجازات نمی‌ماند و مسئولان آن به دست عدالت سپرده می‌شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور بامداد جمعه پس از حمله مسلحانه در نزدیکی شهرک غیرقانونی هوات گیلگاد دستور عملیات نظامی گسترده در روستای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را صادر کردند. ترامپ میگوید که ایران جدی‌تر می‌شود. حملات امریکا تشدید می‌گردد و جنگ به دریای سرخ گسترش می‌یابد. رئیس جمهور امریکا اعلام کرد ایران در مذاکرات مجدد با امریکا جدیترین رویکرد خود را تا کنون نشان می‌دهد، زیرا با حمله عربستان سعودی به گروه‌های حوثی در یمن جنگ جدیدی در خاورمیانه تهدید به گسترش می‌کند. دونالد ترامپ گفت هنوز تصمیم نگرفته است که آیا حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز بکند یا خیر، در حالی که با حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها در یمن درگیری‌های جدیدی در سراسر منطقه در حال گسترش است. ترامپ در بیانیه در روز جمعه گفت تهران اکنون در مذاکرات با واشنگتن جدی می‌شود و نشان داد که حملات گسترده علیه ایران را فعلا به تعویق خواهد انداخت. ترامپ اعلام کرد ایران باید بین توافق و تشدید حملات به سطح بسیار بالاتر یکی را انتخاب بکند. حملات امریکا که حدود 2 هفته است ادامه دارد عملاً با تشبث قبلاً حاصل شده پایان داده است. در حمله پهپادی روسیه به اداره پست سومی در شهر اوکراین 2 نفر کشته شدند. این حمله در بحبوحه حملات هوایی مداوم در سراسر اوکراین و تحقیقات در مورد سهل‌انگاری احتمالی در یک رویداد صنایع دفاعی در نزدیکی کیف رخ داد. در حمله موشکی هدایت‌شونده روسیه به شرق اوکراین 5 نفر کشته شده و حداقل 15 نفر زخمی شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد پس از 17 سال سفری تاریخی به دمشق ترتیب داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سفری 3 روزه به سوریه را آغاز کرد. در طول این سفر او از گزار سیاسی این کشور حمایت خواهد کرد و برای اولین بار از دوران قبل از جنگ داخلی با رهبری جدید دیدار خواهد نمود. گزارش شبکه کل سازمان ملل روز شنبه برای سفری که نشان دهنده تعامل مجدد جامعه بین‌المللی با سوریه، در حالی است که این کشور در حال گذار پس از رژیم بشار اسد است وارد دمشق شد. دبیرکل سازمان ملل متحد در فرودگاه بین‌المللی دمشق مورد استقبال اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه قرار گرفت. در طول سفر 3 روزه دبیرکل سازمان ملل انتظار می‌رود که وی با احمد اشرف رئیس جمهور، مقامات ارشد، نمایندگان جامعه مدنی و اعضای پارلمان انتقالی تازه تشکیل شده دیدار بکند. این سفر اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه از زمان سفر بانکیمون به دمشق در سال 2009، 2 ساعت قبل از شروع جنگ داخلی سوریه می باشد. این درگیری جان بیش از 500,000 نفر را گرفت و میلیون ها نفر آواره شدند. بشار اسد رهبر رژیم در دسامبر 2024 سرنگون شد و فرار بیش از 200,000 نفر در فرانسه و اسپانیا از آتش سوزی های جنگلی خارج از کنترل. بیش از 200,000 نفر به دلیل آتش سوزی های جنگلی در فرانسه و اسپانیا که با بادهای شدید و خشکسالی تشدید شده تخلیه شدند. حداقل 141,000 نفر در جنوب غربی فرانسه و 25,000 نفر در منطقه مادرید مجبور به ترک خانه های خود شدند. هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند و طبق گزارش ها 100,000 هکتار زمین در معرض خطر می باشد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی که TRT به سمعتان رساندیم.

عمارت‌ها، سفره‌ای برای همه. چه چیزی یک شهر رو آباد می‌کنه؟ قلعه‌ها و مساجد سنگی آن یا مناره‌هایی که سقف آسمان را شکافتند؟ در معماری کهن شهرهای آناتولی وجود یک ساختمان نماینده وجدان آن شهر بود. اگر دود دودکش آن ساختمان به هوا می رفت، هیچ کس در آن شهر گرسنه سر بر بالین نمی گذاشت. اگر در آن باز بود، هیچ مسافری در راه نمی ماند. امروز از شگفت‌انگیزترین معجزه سفره در تاریخ بشریت سخن می گوییم. از آن دژهای مهربانی که در آن هرگز از کسی نمی پرسیدند تو کی هستی؟ جایگاه و مقام فقط پشت در می ماند و تنها انسان بودن کافی بود. عمارتها، یا به قول ما در ترکی عمارتلر، قرار است نه فقط یک آشپزخانه بلکه یک پیمان اجتماعی را که با عطر نان در هم آمیخته بود کشف کنیم. اگر آماده اید، بفرمایید تشریف بیاورید به سفره بزرگ تمدنی که هرچه بیشتر تقسیم می کرد، سیرتر می شد. عمارت از نظر ریشه واژه از عمران و آباد کردن می آید. این نامگذاری تصادفی نیست. در باورهای کهن آباد کردن یک مکان فقط به معنای ساختن ساختمان نبود، بلکه عمارت در قدیم یعنی آنجا را قابل زیستن، سرزنده و سیراب از برکت کردن است، به طوری که مردم آنجا هم شکمی سیر و هم دلی آسوده داشته باشند. در بافت شهری عثمانی، عمارت‌ها معمولاً در قلب یک کلیه یا مجموعه بزرگ اجتماعی قرار می‌گرفتند. مسجد روح را نمایندگی می‌کرد، مدرسه عقل را و عمارت جسم را. شهر با برکتی که از این آشپزخانه‌های بزرگ منتشر می‌شد، نفس می‌کشید. در سراسر امپراتوری عثمانی، از ادیرنه تا قدس و از بورسا تا سارایوو هزاران عمارت وجود داشت. این آشپزخانه‌ها بسیار فراتر از یک نهاد

و خیریه بودند. آنها در حقیقت نظام تأمین اجتماعی دولت به شمار می رفتند. هر روز پیش از طلوع آفتاب دیگهای عظیم به جوش می آمدند و سوپهای بخارآلود برای فقرا، طالبان علم و مسافران شهر به نشانه ای از امید تبدیل می شدند. اما این چرخ عظیم چگونه می چرخید؟ هزینه تهیه این غذاها برای هزاران نفر از کجا تأمین می شد؟ پاسخ بار دیگر در همان نظام جاودانه نهفته بود. بنیاد وقف. این نظام چنان چرخی عظیمی بود که نمک سوپ امارت از یک دریاچه وقفی در کیلومترها دورتر می آمد. هیزم آن از جنگل‌های وقفی و برنج آن از مزارع وقفی دوردست تأمین می شد. طبیعت و انسان همچون دستی نامرئی دست در دست هم برای گستردن سفره دیگری تلاش می کردند. این چرخه باشکوهی بود که در آن نیکی خود را تغذیه می کرد و مالکیت به خدمت تبدیل می شد. شگفت‌انگیزترین ویژگی عمارت‌ها اصل برابری سر سفره بود. هر کسی که از در وارد می شد مهمان خدا به شمار می رفت. در یک سو دانشجوی مدرسه‌ای که مشغول فراگیری علم بود، در سوی دیگر فقیری از کوچه و بازار، در یک طرف صاحب کاروانی که خسته از سرزمین‌های دور آمده بود و در طرف دیگر درویشی که هیچ پناهگاهی نداشت. همه از یک دیگ غذا برمی داشتند. ثبت منوها در وقفنامه‌ها اسناد همین ظرافت و ادب هستند. برای مثال در آن عمارت عظیمی که فاتح سلطان محمد به نام خود در استانبول بنا کرد، صبحها حتما سوپ عدس یا سوپ برنج و شبها آش گندم سرو می شد. شبهای جمعه اما به جشنی واقعی تبدیل می شد. گوشت بره، پلو و زرده‌ای که با عسل شیرین شده بود بر سر سفره‌ها قرار می گرفت. اما مسئله اصلی فقط سیر کردن شکم‌ها نبود، بلکه حفظ کرامت انسان‌ها مسئله اصلی بود. عمارت نام آن ظرافتی است که در کنار از بین بردن گرسنگی، سپری برای عزت نفس انسان نیز می شود. بی تردید با شکوه ترین عمارت ها در دل مجموعه های بزرگ بنا می شدند. عمارت سلیمانی را تصور کنید. آن بنای عظیم که هر روز بیش از 1000 نفر را سیر می کرد و روزی که دود از دودکش‌های عظیم آن بلند نمی شد، حتی به عنوان نشانه ای از قیامت تلقی می شد. یا عمارت نیلوفر هاتون در بورسا. این سفره که با مهربانی یک زن بنا شد، قرنها پناهگاه مسافران و غریبان بود. هرچه صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، بیشتر در می‌یابیم که این آشپزخانه‌ها صرفاً مراکز توزیع غذا نبودند، بلکه یادمان‌هایی از مهمان نوازی به شمار می‌رفتند. به عمارت هاسکی سلطان در قدس فکر کنید. این بنای عظیم که به دستور خرم سلطان همسر سلطان سلیمان قانونی ساخته شده، تنها غذا توزیع نمی کرد، بلکه خوراک از پای مسافران را نیز فراهم می ساخت و داروی مهمانان بیمار را تأمین می کرد. در این عمارت ها هر روز 1000 نفر غذا می خوردند و این کار با چنان نظم و ترتیبی انجام می شد که حتی برای نیازهای خارج از فصل نیز همیشه ذخیره آماده وجود داشت. عمارت بندرگاه امن یک شهر بود. اگر دودی از آن بر می خواست، مردم به وجود عدالت در آن شهر ایمان می آوردند. نمک سوپ یک عمارت شاید از دریاچه وقفی در قونیه می آمد و هیزم آن از جنگل های وقفی شهر بلو تأمین می شد. سراسر جغرافیا همچون دستی پنهان برای سیر کردن یک دیگر به حرکت در می آمد.
بعد از قرنها که دود این دیک های عظیم به هوا می رفت، با لرزش های امپراتوری آنها نیز آرام آرام سرد شدند، اما روح سفره گستردن هرگز از کدهای ژنتیکی این سرزمین پاک نشد. اینها به تدریج جای خود را به آشپزخانه‌های عمومی مدرن، آشپزخانه‌های شهرداری‌ها، چادرهای ماه رمضان و سنتی دادند که هنوز هم ادامه دارد. نان مهربانی یا نان معلق که نانی است که هزینه آن از پیش پرداخت شده است. شکل‌ها تغییر کرد، فرم‌ها عوض شد، ساختمان‌ها مدرن شدند، اما فلسفه بنیادین وقف مهربانی همان است که بود. کسی که همسایه‌اش گرسنه باشد و خود سیر بخوابد از ما نیست. امروز ملموس‌ترین وارثان عمارت‌ها آشپزخانه‌های مدرنی هستند که توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شوند. غذا دیگر فقط در یک ساختمان توزیع نمی شود، بلکه با خودروهای پذیرایی سیار تا در دانشگاه ها، مقابل بیمارستان ها و حتی به دست کسانی که در شبهای سرد زمستان در خیابان کار می کنند می رسد. اصل مشهور امارت یعنی هیچ کس را دست خالی بر نگرداندن هنوز زنده است. آن ظرافتی که فاتح در وقفنامه خود سفارش کرده بود، یعنی حمل مخفیانه غذاها در ظرف‌های دربسته، امروز در بسته‌های غذای گرم که به خانه‌ها ارسال می‌شود و کارت‌های کمک رسانی بی‌نام‌ونشان دوباره جان گرفته است. عمارت‌ها یک حقیقت را به ما آموختند: اگر به اشتراک بگذاریم سیر می‌شویم و اگر از هم جدا شویم از میان خواهیم رفت. آشپزخانه‌های عمومی امروز، سفره‌های بزرگ افطار که در ماه رمضان برپا می‌شوند و دست‌های پنهانی که به خانه‌های دانشجویان می‌رسند، همگی آخرین دودهایی هستند که از دودکش همان عمارت‌های کهن برمی‌خیزند. بر سر این سفره‌ها فقط شکم‌ها سیر نشدند، بلکه انسانیت نیز سیراب شد. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، بخیه است که بر زندگی فرد دیگری زده می‌شود و همان بخیه نیرومندترین پیوندی است که یک جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد. عمارت‌ها میراث گذشته، وجدان امروز و امید فردا هستند. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، نه تنها یک شکم، بلکه آن پیوند نامرئی و مقدسی را که جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد تغذیه خواهد کرد. عمارت‌ها که سفره‌ای برای همه بودند، آشپزخانه مهربانی را برای ما به میراث گذاشتند. شاید آن دیک‌های بزرگ دیگر در جای خود نجوشند، اما آن روحیه در هر غذای گرمی که به دست نیازمندی میرسد حضور دارد. در قسمت بعد از خاموش‌ترین، رازآلودترین و شاید ظریف‌ترین شکل نیکی سخن خواهیم گفت. از آن نقاط معجزه‌آسایی که در آن هیچ کس دیگری را نمی‌بیند و پول را برای نیازمندان بی سر و صدا می‌گذارد، سنگ‌های صدقه و نان. تا دیداری دیگر در ظرافت نیکی بی سر و صدا در مسیر نیکی و بر سر سفره مهربانی بمانید. دستی برای نیکی دراز می‌شود، زندگی تغییر می‌کند و داستان درست در همان لحظه کامل می‌شود. هفته آینده در میراث مهربانی دوباره دیدار خواهیم کرد. بدرود. میراث همدلی.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه با صدای فوندا آرار جلب می‌کنیم.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست، بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تأکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود. این وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیرند چنین سوگیری‌های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می‌کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. افزایش مار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری ها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل‌ها یا یادداشت‌های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتوا است و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف‌های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه
دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد. بر این اساس سرمقاله ها و یادداشت های تحلیلی با دقت بیشتری بررسی خواهند شد تا مشخص شود آیا توسط انسان تولید شدند یا با هوش مصنوعی تولید شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ نیز پس از ایجاد تردید درباره هویت نویسنده و میزان استفاده از هوش مصنوعی یادداشت مهمان متعلق به ماریو فوگت نخست وزیر ایالت تورینگن را از وبسایت خود حذف کرد. بر اساس تحقیقات هفته‌نامه دیزایت، چند یادداشت مهمان که به نام کارسن ویلد برگر وزیر امور دیجیتال منتشر شده بود نیز با اپاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلز بلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل انجمنهای مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریری و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد. بدون شفافیت، نظارت تحریری و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی می‌تواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو، محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است، باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی به طور آشکار برای مخاطبان اعلام گردد. شورای مطبوعات آلمان نیز تأکید می‌کند که تنها میزان استفاده از هوش مصنوعی تعیین کننده نیست، بلکه رعایت اصول بنیادین روزنامه‌نگاری مانند دقت، صحت، مسئولیت پذیری و شفافیت نیز معیار اصلی ارزیابی است. در نهایت مسئولیت همواره بر عهده انسان است. هوش مصنوعی ممکن است دچار خطا شود، اطلاعات نادرست تولید کند یا محتوایی سطحی ارائه دهد. از این رو روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی آزمایی کرده و برداشت، سبک نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

هر سرزمینی نوایی دارد، نوایی که از ژرفای جان آن برمیخیزد. در جایی این نوا در نجوای بادهای کویر نهفته است، در جایی دیگر در سکوت دشتهای بیکران و در سرزمینی دیگر در نفس عمیق جنگلهای کهنسال تنین میافکند. اما جایی نیز هست که صدایش تنها از دل طبیعت بر نمیخیزد، بلکه با تپش قلب انسان در هم میآمیزد و به ضرب آهنگ زندگی بدل میشود. در کرانه های دریای سیاه، آنجا که کوه آغوش بر دریا می گشاید، مه هر بامداد چون حریری سپید بر دامنه دره ها می نشیند و باران بیان که از بخشیدن خسته شود خاک را جان می بخشد، زندگی با ریتم آغاز می شود. در کوبش موج بر ساحل، در خروش روتای خروشان، در آهنگ دستانی که در باغهای چای به کار مشغولند، و در آوازهایی که بر فراز ییلاق ها می پیجد، یک هارمونی جاودان جاری است. و آن هنگام که این هارمونی زبان می گشاید، در سیم های کمانچه دریای سیاه جان می گیرد. آناتولی در گذر سده ها سرزمین دیدار فرهنگ ها، تمدن ها و باورهای گوناگون بوده است. سرزمینی که هر گوشه آن صدای خیش، رنگ خیش و روح خیش را آفریده است. اگر آناتولی مرکزی با نغمه های آرام باقلما شناخته می شود، اژه با گام های باوقار زیبک و آناتولی شرقی با ژرفای آوازهای اوزون هوا، دریای سیاه نیز شور زندگی، همدلی و شوق زیستن را به سه سیمه کم

مونته سپرده است. این اقلیم سخت که میان کوههای استوار و دریای سرکش شکل گرفته، به مردمانش شکیبایی، دلاوری و زیستن در کنار یکدیگر را آموخته است. از همین رو نوای کمانچه تنها روایتگر موسیقی نیست، بلکه حکایت زندگی است. آوایی است که گاه خاطره کودکی را زنده می کند، گاه مه نشسته بر ییلاق ها را پیش چشم می آورد و گاه شادی و اندوه مردم دریای سیاه را در یک نغمه به هم می آمیزد. از همین روز که این ساز هنوز هم یکی از زنده ترین نمادهای هویت فرهنگی این سرزمین و حافظه بیدار آن به شمار می آید. هرچند درباره ریشه های تاریخی کمانچه دریای سیاه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما آنچه تردیدی در آن نیست، پیوند ناگسستنی این ساز با روح این سرزمین است. این ساز کوچک که با صبر دستان استادکاران جان می‌گیرد، تنها از چوب و سیم ساخته نشده است، بلکه از خاطره، احساس و زندگی مردمان دریای سیاه شکل یافته است. از جشن‌های عروسی تا آیین‌های ییلاق، از همیاری‌های روستایی تا سوگ سرودها، کمانچه در تمام لحظه های زندگی حضور داشته، گاه زبان اندوه شده و گاه راوی شادی. و چنین است که روح مشترک این دیار را نسل به نسل به دوش کشیده است. هورون در دریای سیاه تنها یک رقص محلی نیست. تصویری زنده از همبستگی، یگانگی و فرهنگ زندگی جمعی است. هنگامی که شانه ها در کنار هم و گام ها با ریتم کمانچه به حرکت در می آیند، گویی موج های دریا، خروش رودها و وزش باد در جان انسان جاری می شود. هورون زبان بی کلام مردمانی است که همواره در آغوش طبیعت زیستند و سنت دیرینه ی همیاری را همچون گنجینه ای گرانبها پاس داشتند. پررنگترین مضمون ترانه های دریای سیاه دلتنگی، غربت، عشق و انتظار است. این نغمه ها سالیان دراز حسرت کسانی را روایت کردند که دیار خود را ترک گفته و رهسپار سرزمین های دور شدند. اما اندوه در فرهنگ مردم دریای سیاه هرگز پایان داستان نیست، بلکه آغازی دوباره برای امید است. از همین رو کمانچه و ترانه های این دیار هر کجای جهان که تنین انداز شوند، پلی از احساس میان فرزندان دریای سیاه و زادگاهشان می سازند. و مگر می توان از دریای سیاه سخن گفت و از تولوم یاد نکرد. تولوم و کمانچه دو صدای متفاوت از یک روحند. یکی با نفس سخن می گوید و دیگری با نوازش آرشه. گاه در یک جشن دوشادوش هم شنیده می شوند و گاه هر یک در دره دیگر روایت خیش را زمزمه می کنند. اما آنچه هر دو در دل دارند یک حقیقت است. شادمانی تعلق داشتن به این خاک. موسیقی دریای سیاه تنها گوش را نمی نوازد، بلکه روح را به خانه باز می گرداند. گاه نوای کمانچه عطر باران را با خود می آورد، گاه شوری دریا را و گاه سکوت بنفشه های وحشی را که بر دامنه های سرسبز ییلاق ها شکفتند. شنونده بیان که خود بداند، رهسپار سفری در ژرفای خاطرات خیش می شود، چرا که موسیقی کهن‌ترین و صادق‌ترین زبان یادآوری است. هرچند جهان هر روز جامعی تازه بر تن می‌افکند و فناوری چهره زندگی را دگرگون می‌سازد، اما کمانچه دریای سیاه همچنان با همت استادان و شور نسل‌های جوان به حیات خود ادامه می‌دهد. سازی که از خانه‌ها تا ییلاق‌ها، از جشن‌ها تا حلقه‌های هورون همواره همراه زندگی بوده است، نه تنها با نغمه هایش، بلکه با خاطره هایی که در سینه دارد، با روح همدلی که زنده نگه داشته و با پلی که میان گذشته و آینده ساخته است، همچنان حافظه زنده دریای سیاه باقی مانده است. در سفر آینده رهسپار گوشه ای دیگر از جهان ترک خواهیم شد، تا این بار رد نوایی دیگر را دنبال کنیم، زیرا آنچه ریشه های ما را زنده نگه می دارد تنها گذشته نیست، بلکه صداهایی است که از دل گذشته برخاستند و تا امروز در گوش زمان تنین انداز ماندند. هرچه بیشتر به این صداها گوش پسپاریم، یکدیگر را عمیق‌تر خواهیم شناخت و شکوه فرهنگ مشترکمان را روشن‌تر احساس خواهیم کرد. تا دیداری دیگر، باشد که دلتان سرشار از ترانه، راهتان آرام.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد بازخوردها درباره میزبانی نشست ناتو در آنکارا بسیار مثبت بود. رایزنی قانونگذاران ترکیه و امریکا درباره همکاری‌های دفاعی. ایران از حمله به مواضع نظامی امریکا در بحرین، اردن و کویت خبر داد. رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با ترامپ اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است و ترامپ تهدید کرد که اگر روسیه و چین درگیر جنگ امریکا و ایران شوند با عواقب بسیار بدی روبرو خواهند شد.

دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

که دش آگتو این قاطر و کرادیو ما گرنیه و دشا میت میندن ناف ما گریدو سرند تیسن هر موراتو تیسن هر مورا هر میتسیک حالاتنک فیگتیرد. لکو زلب خونب ما گریدو سرند تیسن هر مورا کور ورا منوکت کسنم مکتیستلو فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالش را.